0: Jeħit għannizzi. Ejjot un tita jiet għunnik, ejjot un ta' ġan bi kelli u għat għinnis un għata d-dungu xieħat ki. Jilak għaddek għagiddi jena kiegħot un Northern Alberta, ejjot un premier u għat għidżu għat għat xieħat xieħat Da gut kia gut kia da ni la git kia tsi mo tsu tsa he kwe ha ni ko hon ta ha gut e da ta ha uwe kia ta ene I da tsu tsan ten bi kelli se he kwe gya tut ni si gini hon ta gi gat kia I da ni e fat e se ge ti di ha ni ni de ki hant kia gat at ne tsu ngo get de ni
1: I was able to get a lot of people. I was able to get a lot of people.
0: I da ni dzungung adde na kid Hwala zungi na ho wula dza Di Northern Alberta Ti ha ni dung zung ke zung Gu gen dega zung Alberta sin Da gud kink adde ha ni se geh di na wu sin I da ayye da git kya git kine wu
1: La da asi gud neke asi ne tsa ho sin di Kwe hwala ni ye da dosma ke ho jai main zi di asi I was able to get a lot of people. I was able to get a lot of people. kushi si